0: Ja.
1: Det er derfor jeg har nøffe. Jeg har fått en pause.
0: Hvis jeg har nøffe, skal jeg få
1: hård. Jeg tror jeg har nøffe, hvis jeg har nøffe.